0: Rádio. Rádio 1 80.
1: Tvoja najľúbša glasba po mla.
0: Tvoji najľúbši hity.
1: Rádio 1 80.